Denver Convention var en tysk gruppe, tyske disco-trio fra München, så etableret i 70'erne, og her var det Fly Robin Fly, og spørger Dixie's Midnight Runners med Come On Eileen.

Georgia, Sunrise fra Alabama, USA. Games People Play. Og skulle Sheena Easton med For Your Eyes Only.

15, weil er med Three Your Eyes Only fra 007-filmen er samme navn. Og lige fra det side kommer man til at sige noget forkert omkring Georgia Satellites. De kom fra Atlanta, Georgia i USA. Vi skal spille Bobby McFerrin med Don't Worry, Be Happy.

0: Canada.
1: Ah, smoke, smoke, smoke sang her fra Sean Lowry, og nå må du look at us. Så skal vi have en herre, Gene Autry, og nummer det her, Sound of the Morning, Down Macy Conway.

Soul finansieret med The Guessing Game. Så skal vi have en duet sammen med mand og fru. Det er nemlig Steve Wood og så Anna Wood. Og nummeret er If You Could Only Win Your Love. If I could only.

Industrial sang her fra Velina Ray med en fantastisk dejlig stemme. Don't call me darling anymore. Så er det, vi skal have fat i ham her, Demi's Horse, The End of the World. Om det er den gamle Carpenter-nummer, det ved jeg så ikke, men jo, det tror jeg, det er. Demi's Horse, End of the World.

Det var Ida Grant med Cottage in the Country. Og før hørte vi Tammy Wynette med Till I Can Make It on My Own. Så vil vi lige høre Tony Aarbo med 40 frisk og Friday. Og bagefter kommer Lars Marko med En aften i Skagen.

Det var Will med tusind ting, og derefter var det Sean Cotty med In Your Heart. Så tager vi udflytter med som glimtende strejf, og derefter Jason Mitchell Carroll med I Love You Best.

Det var så Søren Vesterholm med Fru Knudsens Pensionat, og derefter var det Sarah Engels med Fire. Så skal vi have Rikke Magt med Fortidsfoto, og derefter Diva med Just Go.

Her var så Rikke Mack med fortidsfoto, og Eva med Just Go. Så skal vi have Søren Skov med Stiv igen, og derefter Silvia Garcia med The Summer Is Here.

Det var Søren Skov med Stiv igen og Silvia Garcia med The Summer Is Here. Så skal vi have Pil med Din for evigt og Fish Eye med The Fellas in Town.